0: بعلمك بأسوق بعلم وعدام إيش عامل حامل سبوح وبده يضربوا على إسرائيل ولا إيش بده يساوي طفل هذا 14 سنة رايح يتفرج زي هالأطفال المطروح ومن حقه كمان يروح ومن حقه يعرف إنه في له أرض ووطن ولازم طفل زار لازم يفهم بأي ذنب هو بأي ذنب أنت بتعارضه بتعرف انت لما قنصته يعني قدامه ميات الشباب وراه ميات الشباب ليش انت استهدف الطفل زي هذا ومن النص جبته ليش تتمزمز يعني على اعدام للاطفال ولا مش فاهم انا ايش بيصير ايش معنى الاطفال يعني الطفل هذا مش من حقك انك يعني لازم يكون في انسانيه
1: موفرسي ان توسكانا انفو aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N11, permangono 6 km di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia in direzione Firenze, sempre verso Firenze code a tratti, questa volta per traffico tra Pio 11, raccordo Lucca Viareggio e Chiesina. In A12 code a tratti verso Genova tra Carrara e Pio A12 a 15, stessa situazione in Fipini tra Lavoria e San Miniato in direzione Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, in piazza Beccaria, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà, Bagno a Ripoli, proseguono le lavorazioni della sede tranviaria. A questo proposito è stato chiuso il cosiddetto torna indietro, la corsia che consente ai veicoli provenienti da Viale Mentola di rientrare in Viale Giovine Italia. La manovra è comunque garantita dal percorso Beccaria, Via Scialoia, Via Colletta, Viale Gramsci, Viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.